0: Allah. Shadaqallahul azim.
1: Shadaqallahul azim. Terima kasih Eza Aprilia telah membacakan surah An-Najm ayat 1-26. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran surah Al-An'am pendengar ayat 36-39 yang akan dibawakan oleh Nabila Harun. Silakan Nabila.